Mano, mo etau toi a sia mai ai proklama ko eni o e fitu ufuka. O te tal tal le rei eni ki he tonga moi vulang katoa me mai ki hui ko eni. Ai re o tanga wha i e pong pong i wha o ko eni. Whalaite ko hono wahiva o e mahina ko me. Ui ai whaka amu o kong le rei atu ta proklama ko ia i he pong pong ini. Whepea fitu o e kolope o kuke mea mai me iai. Malo e tau mao ai ahoni. Pea ko e tau ulaki fasi koia i he pongpongini, ko e tau loto whakawhamiria i peia tafimala e ai ai kau tā ko eni mei he ahoni ma ai kau, pia mo hiva i loa oe e lau mo unga.